Jošo Exmo Sarajevo. Ej, sa nama večeras Hamdija Dobrinja Sarajevo. Šerif Konjević. Srećno svima.

večeras Rizo Hamidović, Zamor Hanifa, Novi Pazar, Sanđak. E, pozdrav za Sanđak.

i sjećanje na našeg kralja Sevdaha, Safet Isović. Aj kakve, aj kakve crne oči ima.

Ševan Šaulić za Armina Beč, Vijena, Austrija. Ako me tražiš. Ševan Šaulić za Armina Beč, Vijena, Austrija.

posjetite Pekara Magistrala Srebrenik na sponzor naše emisije. Pekara Srebrenik Magistrala na putu od Orašja do Tuzle. I pozdrav za Srebrenik.

još uvijek smo sa vama i večeras Nada Mamula, Bosno moja, najljepša.

Željeli ste, slušajte Rizo Hamidović, Poletjela dva vrana, gavrana. I pozdrav za naše redovne slušateljice Sarajke, Enisu Esatović, Adisu Avdić, Jamelu Muhović Avdić. I pozdrav za Šeher Sarajevo.

0: Radio Agora, subotom zajedno i večeras do 01.
1: Nek ti drugi ljubi kao što sam ja.
0: Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi. Subotom u živo. Te vas pozivamo da nas pratite u sljedeću subotu od 20 sati. Naš radio i vaš DJ Mario, Austrija.

bila je to još jedna muzičko-zabavna emisija Južni vjetar. Slušajte nas u sljedeću subotu u 20 sati. A do tada živi i zdravi nam bili. Želim da vas pozdravim. Ma gdje bili? Radio Agora i vaš DJ Mario, Austrija.